Della duxun di tebila lepom lados proživela pak se oženila mama bila noki dobila pižijendo cekala.